rada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ljubezen je darilo, ki nam ga pokloni srce. Nikdar ga ne odvija iz razumom.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

gojen. Če te ustavi organ, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.